retwam sa wo ma wo behwie wo nhyira suo no agu yen so hmm okay abusia be catch it all and ye ko nyankopon asemu sa nhyira suo no eno ye de be bom paye e de agu enyuma eso Ezra nguma no a itra eminu ejichemu edu enson edu enson ye pese he suban ba ko a ye papa a ye fen musi e de ye adwuma o de ye adwuma o se amekin kan yo na enyan hwefo ebiba ebe pamo du sia ho o se as na median sofo ruwa ewo emama baso na roba beto insu e de hihye ada hihye ada sie no emama se worema won eja nwan anom edinso na nwanhwefo bi ba be pamu won tiu ebe pamu won na Moses sore eboa won na ma won nwan no enome ozi na Moses ya den sore eboa won ube kaswe ye menti ano sore eboa won ubi wo honu mwa uhu ma na na ho den aba Tiemti bia musi ehu mahano na na ho den bae ebida nyenni kosa ochira wase na nyanhwefo bi anti nyanhwefo no ebepam wo mu efiri faako a wo mu nsusu epe bibi e de ama wo mu emwa no obisa ye ka jedue ho edwadie ho enkomo na iguzo aye ka adwuma ho asem na ye ka adwuma yɛ no sometimes we won say obi wɔ hɔ no mu anaa ayi adwuma a woyɛ no korɔ no a bi wafa kwaneasa so bɔ ne ho mmɔden a sɛ bɛyɛ a wo kɔhu nkɔfo sɛ bɛɛ a wo yɛbɛpam wo afiri hɔ ɛyɛ hunan mu deɛ obi wɔn so a wobɛyɛ no sunsum no nti wo deɛ wobɛtena hɔ nkɔfo atwamu awɔ obia mfa hɔ nso ɔno nko a deɛ no yɛfa hɔ ebimu koraa tumi kɔgyina hɔ eye like tin ema ye ma na ade kura no a bia wo ye wo ha no soso no obi kura jua obetwem no obisa kura e ho asem da bi da and ti wo he no na eye isu ene ban ebisu ye sunsun ate and ti suba ne bi wo hono a se de ate no an se de ya ne a wo ye na wadwuma wo ye no e wa ko aka de say officer e ho fi won fa ho ni die e ma ho e be duro no bi wa pese o me sa bre pese be ko ko se be duro na na ya tu ni memu a che se mi so obi wa kura nya se ya tu mu obi wa kura nso so a wo hwe ni die ni ba bi o de tie ni o no ankasa na ho sie sie ni o no ankasa ne kasa anye to de pamo customers the bible say Ebra Musi okopi hono no di hunu ni se ade na we mu ye bunyan na wozunya na mode mo ba ya mabepam wo mu afri ho ti tresem o sori ebe buawo eho o sori ebe buawo ebusia se obi adwuma ana se se wo ye adwuma nya wo dia na yuniba afro dia aho ke kaben na wo de ko sei na wo si ye wo niam afa ke bo si betu aka se refa no me am kura me ba no ye pemi achi me me ho aka adwa mu me dwane pa bi di biti ayi dai aku si pa bi aku hinta eti se obi nya na se bo amedi ayi dai na me de mu aku die die mu sa dabi the bible say a man no an si no kwai I sure no nothing. Name or sorry, Ebba Bow. Or sorry, Ebba Bow. You see, I would tell baby, I would be out with him, be a menu. You mind anyway, by yen sorry,
waka tu anamo yenye ni seye dia asore no eh shawon sano nyana ati obi na ti ede wakoto ano ebeguengu eh ze kobe kosen sebe kosen emfa no ho anopai ye me kan chon ze sore waka na ye wafemu die sore gina ni tu anamo fane se wodia sore na de esai no ye ni ye sore na bomodi akentren ho se awrade mfame so na menye na aniama enkonkan I was so sorry ebe boa wo o se ana chresem se na osa boa ma eye enwan no na oma won enwan no enome kosi sensio esa de ma won enome kan ho wan kan chresem se yes ade we te obe boa ye na obi koi but de ye misa no nanso na dwene mu no hu se ade we se ye eya de pa wo se meye no o sori eyo e bi ma kan chresem se enye emba dodo o hu omunti anase ba no hu se ayi no ena na ho de aba a o paso ye yemi nhwe ye hu se wo ahu de de bi enye no kra de mu e isu ene ban o de ko adwuma ho na oba won eja ruel enche no obisa won se eye den na ene de mwaba entem se yi na ubua ne se mizrim ni bi na oji yen efri enyanhwefo no ensem na otu sio empo ema yen na oma enwan no enum enti o awon kasa ne chese umu nimu ne baby ya papa no ese na de baba ntem ayi obi shouldn't buy any obi anamu no wutu ye ene ma ntem yo etumi buy e de na show won sa anti won twentwe won ase ya ese yi a won te se o mo ho so na ade no tumi asi na kwan so ayi adwuma yi e de ya wasi bi zim ni bi ene be bua ye na ene ni omaka de omo ni sa ho de no tamfo obi abeshi won so se ko be bua ye e ma ye mu anu nsuo esa no me e ka ho onu nti ne ne abantem nya sa anko fo bi a won be ba ye dwuma mu a e ma ye dwuma no onu de onkure nsade hunu ba de de ne se wo ba be so bibi mu a ye de yi wonye jompodi adwuma ensae no na nipa kro no aka se enye de be nyankopon hira mra so nyame hira mra so enso be hwe na enye nyankopon na wonye yu ayi su ne ba ada na ade be de bini ho no a na esae kodi bru ni wa na ekwe nkan ye ne before empire ye bo enye chese 24/7 enso ma ka kire urade a ye dedicated time de bo empire no bru ni wonye ne sa wo ono kra no ayi chese kakra bi now best spend the time on adwuma onya kwadro ye firi ha ekodu obi manso ne ye adwuma eh adwuma ye ye ka ho nya asem kitoa e ye adwuma ka ho papa ne vibrate ne agro because the hodie money is time ye fase suni ban no ama ye adwuma ye kroma this all your mp so your minister we are the mce dc and we are assemblyman or whatever now if you say mantem wa na hwehwe wona ebusi yesi ade adwuma hye wonsa obi a woyɛ osrɛ ni obi a yeposi ni woyɛ recreation ni fire service ni yesi ade adwuma hye wonsa woyɛ ni ade nyina what is their motivation hye wonsa obi a woyɛ osrɛ ni obi a yeposi ni woyɛ recreation ni fire service